0: ya santiman puntuo e firi na no brada nkomo a ya di afa ya santiman ho ye nhwe na ye ni ho nkomo na ye twempanifo adwene mfansi so se de be ye beboa ama me no mie no ye ho atoye na ye ho an ha ye kemi de krata babonte me ye kinkan ye regional minister okoni page nyuma ahodo a e koso wo ya santiman temu ha me ho se kumao se outer ring road no anche de beto so ama mo ho na mo ho se de ho so tie kwan ye yifufrokra na makuma se hwan haye na aboa ama bibia akokama ne nyina yebehwe ne yedi ho enkomo ye kemikrate babo ntia na mekenkan edema mo efa mo a mo cement ne mwanwea mo twugu kwan mo na mo de ye mo djuma no eno nso keme aka ho ansem ene niam a beboa ama kuma se ate na fa no to apefra ne nyina no ye jibre di ho enkomo bra Facebook frunia na unia so frani unia se ye life opim so 104.7 for comment ne bra na ye kenkan ende mfa ma menu mienu na mbo ama ya santima entumpon ekoyi a ye ye menumi no ye afom de na mpenifo so yo mafom de bebo ama ye kuma ase no ate kama ama asumdwen enso ade aba na medika aka se enche kuma ase ata ring road ne beka ho ensem na yahwe na aboa ama bibia enso akoso kama kama kama pa ama kuma ase afa ntuma pa fra ne titiru aya ho ne die e ho ensem aya dia ha dwene ye papa papa papa papa papa papa na nna kemi ishia ye efa kesika eboa sebe ne ye se beto fangu mu na omoso no ehwe kwa mefa so beboa ama eboa no akofom ama obia so nti nna kemi ishia ya hunsam no ibedi hunsam nkomo kakra bi na yahwe na yato adwumadi ni nyina so wose building a better transport system for Kumasi. The Kumasi Metropolitan Assembly KEMI has engaged leaders of 24 registered transport unions in the metropolis to discuss practical ways to make transportation in Kumasi safer, more organized and efficient. The engagement focused on key issues including traffic congestion, terminal management, indiscriminate loading, destination indicators, road safety, and enforcement of transport regulations. Speaking on behalf of the mayor, the Metro Coordinating Director, Mr. Francis Dradakun, emphasized the importance of continuous engagement with transport operators to identify challenges and find practical solutions. The head of KMA's Transport Department, Mr. Randy Wilson, reaffirmed the Assembly's commitment to sanitizing the transport sector, while the Regional Director of the National Road Safety Authority, Mr. Kwesi Ajinimboateng, urged operators to prioritize compliance with road safety regulations to help save lives. A safer and more efficient transport system requires all of us. KMA and transport stakeholders are committed to working together to improve mobility and enhance the daily experience of commuters across Kumasi. And some is here and Sandra came and a driver for Kono, Makumako, Edu, no, and nine, or more, Yajo Matum. So, or more, a Yuko, a ye, there's a 24 registered transport unions. A driver from Kabum Kono, Makumako, Edu, no, no, more tenacity, she says, a babwa, a Marcassi cannabuana, a cough from Quamber Fasso, a babwa, Moso, and Yeminun Kwa, a driver for no, say, a genomo, no, Moso, if he's a fangono, a tumor. No mo so e maji so mo so beto bonim anu ntina kemi yesa da bi yenyina yentena se ne ndwendwene yento ato adwene kwen befa so e be ma sebi abo no abo ayenyina abo adrava fo abo aye passengers amo so mo ba be fro car nti oguso e hwe sesa ne mo ne nyina na obetoto na e de asumbie enso e de abante no aye enra e de akemi ene adrava fo ku no enso ehia ye eno no na ye eguso hwe se bedidi nkomo ade afa ho na ma bibia aye kama kama pa mrante bibia boko de
1: na fere yakopon ne nana nma da ruma me ho ye mjidi se oso ho ye pa
0: fere yakopon da ruma me ho ye fiti binada no na ye hwe ye kuma ase ne mpotamu ne me boboa ama kuma ase afa ne ntoma pa fra yakan kidieti ya phase 2 me ho nsem aye penyina ohwe aye ahensem nkrunkuma nkuma no odinani echre asante mante mo abehwe kejeti a phase 2 no se nyame ya aduma bosumi ya ba bewram ya no contractor eba site abefiti ase keme de crater ba bonting e form a se bebon se kwa ma na se pavement so no wahwi na nwa wode ne cement ego na eje kwan no kumasi ata ring road no so fiti ase e be ma manfo ahwe keme ne a driver foku no makuma kwa du no nan ehia enra ya dwindwini ho aminti wo
1: na fredo ya medase de di kan mekọ eye kejeti a phase 2 no so na ye be chee ti fo nso so na na fredo ya oman bia no ohiampuntu oman bia hiampuntu ne titiru ene yaka kobedi no ensem eno san pa ho ye dwadi kwapem se se eniamma bi ho no mokura na se ye kra de ba ya kra ne yama na ba ne wo miamia bi wo se ekọ ma oman ni mo no obi atimi nya bi na ne hoto no se okoto se ebi kura no a okofiri na kire watu ya ni nyina yisikasem na se kwan ne nya e kwan be na befa so asa ne ma no ebetimi akọ ama oman no ye nyina ye hwan aye abibia meka me se se dwadi ni ho a aban bi ni ho no mo na ho odin be wie peye eno de onipa bi a meka bi a enim asem ya meka se oman ye ka se obi bi agina yi ekoyi a ne firi usikasem sikasem no ye benya firi hefo ho eye omo odidwa omo ho ne benya saa sika no e de firi na ban di bia bo oman no ho bra eno pa ho a yen nso a yete fi ankrankre a ye nyina aye soso yete ho aye bo a yete te nkakran kakran ne ade eto no ne nyina abeka ho bi nti se sika ana se edwedie enkoso wo oman no mu a aban bi ne ho no mu a obetimi ebu ne man eno nti owura ayarga ye babo na baso e wo ebra wama nani ekọ edwadie nsensem ho sanse wonu ene yeso afọ ayede na to saa ebia no eno nti ebeboa ama oman no soso na mpuntu aye pe no etimi akọso na ede amaye kọpim se ye ntimi nyi edwadie mfiri oman ni mu nti abre bia no ya na ye kan yes ye nananom aka ne wo mana ne pe ba bia ebi di dwade maye nti se nei no eno ne wo ho na enso aban soso aba mu abekere se ye to aba ma no a ono so beboa ma edwadi akoso dia ene ne sefata se kejeti a phase 2 omo beye sanse eye dwakase a abibire mu atoye mu hanu no enya de se yesi dwabie ho no mukura beboro a esin kejeti a phase 2 no edwa no enu nti so ohwe kuru kakrakate sesei na enipa hodo ahodo nyina ebam edwadifo ahodo a ebam wo mu firi me ya ne ade na se yiyi ani saade a ene na oman no ne sikasem ana eya atope sansa ye hwe nipa dodo a eba sa adwa we sei mu a ebe dwa yesusa ye nyina ye nim se de na adwa yi esitie nipa hodo hodo hodo e na na ba mu be dwa e no so boa e ma aban adwuma bi a wo ye bi a na sa ban sikasem etime koso enti ye besre se mpanimfo wo mada roma se enei omu ahu se e wo se ye adwa no de ma yen a e no so ya da omu ase omu koso no omu mwa na omu ntimi nye dwa no ma ye na se be omu a wo kwa ho a tonton ne ma ne sa ne ma no omo soso etimi efiri ho dum na na fedu ya yenhwe ya kwan no na fedu ya oman bi ahia kwan se de na meka no kopim se yenhwe yikuro no se de sitie etre ikuro na pega a ene akonkan enti se koba se ya kwan no a abre bia no yen na yewo kuro mu no ina route ne yenamu ekoba no se kofa kasa kese ede bam enom ne saa ne ma no a eno soso mwa obere ne bia trailer bi kura ne bia kwan finfin na ba besey na esiwo nanso bia nka kwan na da bia fikire ba bi na yaye no se yeguso kama e na saa ka ne nam wo ne bia okoyi ne ma kura ne bia honom no ka ne ho akotchema bi ho de a ene honom ne de e wo bra ibetimi e de ama no na ebi kura ye beyi ka no de afiri ho sanse wo ko eye omo a ehwe ka akobadi ensem so a omo a kire sese ka eseisi kuro mu a acha ye donhwere baako e wose yifiri ho na emum se kwa seisi kwantempon so a eno so so ye bia donhwere ba mi nu eno so wose ye kohwe na yitimi yifiri ho nanso wohwe ya kwan no wo ye nkuro nemu ye ina route na anase ba bia ye dwade ye koso nemu ne ade na ka mi betimi aseisi wo nemu na fedu ye betimi adi bia ba na nsa kwa na wotwe na eda so si ho na ye the triangle sisisi ho enso ye hunu de ho ba ho ame ye be ho fort kro na afi kwan na koba die no na akyere so nipa ene sabika na ebonsa ho enu nti ye mpanimfo no enei no se wo mbua ama ya kwan no edida nchenchen na ya outer road no omo timi ya ama ya na fedua na ya asem de na me die hia me kese ya pra ya se akwan no ya ye ni hia na nso ye mon kompo ye hunu sesese no oman no sebe eniyama bi wo no mu a na kane no ne wo ho na boa ye eme ye hu hare ye pa ye besere se Oliver Twist ebida na num no no osan pe bi aka ho ye ma ye ni nko train so ye ma ye ni nko train so na fedua se ye kase ye hwe boankra ya ye ye na fedua se ye boankra wie na ya anye railway line amfan to na eniyama no e be free port aba no ebi antimi anwu eye saa e train kagonim ama me duru ho no mo a na fedua emwa emwa da hwe eni enkro ni bi wo mo timi aye kra ma train no bi ni nam kro mu a ebua ma wo mo didwa enso no ya de wo mo komia mie nyina eho hala wo mo na se ma te se se owura ma ma wo se na express road a obua ma wo man na nya no obeye train e de afa ncha aka ho eya asem de kopim se de wo man na duru no se ka se ye de eye ye trotro ni ye taxi ene se bi ye cars na ka ho no buses na nko ana ebedidwa emwa ye kopum se ye hia train oman na konanim se ye nya train no amen no so so amfa ne dwumadi a meka ho a enya de se beboy enti se ye pese a ho haro so pa no ye ne makoyie man ye de a ene ne mesre road minister na da roma eno so so omo ho na train sɛmo a wura mahama ɛyɛ ɔmanpani mahama aka no ɛno nso so ɛnyɛ adwuma na ɛmfɛmoa na ɔman no ntimi ntumpɔn kɔpem sɛ ne nyinaa ka ho bi ɛma ka kɔbɛdie ɛne yɛ nnwuma a yɛdie no ahohare so yɛ nyinaa yɛ ho ɛtumi boa yɛn ɛma ne kɔnkan ɛti sɛ yɛanyɛ saa nneɛma no de a ɛnyɛ adeɛ sɛ bɛboa yɛn na fɛdua biam yɛnhwɛ wɔ mu adi dwa wɔ kwan mu ɛyɛ yɛ pavement so keme ɛno ɛyɛ a ne ba abɔnten a wama ɛda sɛ bosom yɛnkɔ no wie ɛda adi kan ɔmo a ɛsisi adan ɛwɔ mmeammea a watwe aboɔ anwea ɛnom ne adedi abɛgu kwan mu ɔmo nyinaa nyeyi mfiri hɔ na saa nneɛma no ɔmo nyae ansa na bɛfiri hɔ nom no na fredua ɛbɛfiri wɔ mo a ɛyɛ adwuma no wɔn a adwuma no yɛ wɔ mo de a ɛne wɔ mo a ɛhyɛ wɔ mo nsa kɔpem sɛ bia wɔba abɛnya adum pampa so sɛbe woanya asase wɔ wobɛsi yɛmu sɛ yɛho sɛ adum pampa so saa mmea no ɛwɔ hɔ no baabi a wobɛnyaeɛ no koraa no ɛhɔ no kɛseɛ te sɛn ye musa se kwan ben na obefa so a eniamu a wodi begu ho e di aba be pegya saa dan na wo be pegya esi wonom no ehe fa na wodi begu ye pesere contractors for my four ene omo a saa nwuma no ye omo dia se edu se ombe ye saa omo japade na omo mpa bia bi na omo fa na ye mane nkoguo hwe ye wadwuma bi ho a ubetimi aye nanso kwan a obefa so a wo beye no wa akra be saa boa wo sanse ye mesi concrete wo ka kwan ye do ye twa blocks e wo ka kwam ye musa ye ho se ye wie a e kwan no na ho den kura te sen ye mesi concrete de gu ho e wie bo so ensu wo kwa de na ya ye nim afa be wie ase no a wo mpegye wo mo ne mo mfiri ho no mo na e wie be bo so e ho aye mere na etutu ya ba ban ka e ye hwan ase de enu ti ye besere se sa mpanimfo ni sa adwumaku ahodo a wo mo ye sa adwuma ni nyina da wo mo mpe site bi na wo mo de niema na kogu ho so ɔpɛ site de saa nneɛma ne kogu hɔ a wommɛse concrete a yɛwɔ kaa ne wobɛhu no no yɛammɛse concrete no wom ɛbaa no abaa bɛhwie ɛhwie wie a ɔmo ayɛ adwuma no ɔmatete ɔmo de akɔ dan no ho enti sɛ bi yɛmpere du ɛna ɛbɛkɔ a ɔmo wie a ɛnɛ telephone abu ne yɛafrɛ ɔwura afa foforɔ bra ɛdeɛ ne ɛkɔ fam na wode aba ne nyinaa bɛboa ama ahohare no yɛ nyinaa yɛatumi ayɛ deɛ yɛyɛ ama no aboa yɛn deɛ ɛtɔ so biam yɛ maamenom yɛ nnuanom a ɔmo di dwa wɔ pavement so na fedua ye kwan de to a e kwan no ayaye no pavement na demu no sebe sebe sebe enye se bia ne fe ene aye de ato ne mum wo na wo twa kwan no e bo nkwa ho ban de to so biem driver ni ya wo ba e bi kura ne car wa faili break ni padom gu ba bi ehe fa na ode fa obetimi de nani a kire ho car no e furo tire ne kwofro pavement ni bi pe e betimi a twa ko wagina anya de se kwotwe fa ni pasukun no afesu bi akwan no eye kwantempon ayaye na kese bi amiansa amase nan nipa ni ntwa kwan mu meduru ho no mu obi odi mirika se bi yamaame no mmrewa ni nkokorai obeduru ho no wabre etu oduru pavement ne so a ogina ogina ho mekakra ansa na wasa behwe bi nkuma hwenifa na wasa atra saa kwan no a eda ho no nanso wei de ye nhwe se adwadifu odi dwa e wo pavement so omo a emu so ye niam awodo wo pavement so afa be wiase ye no de wo twa kwan nim no ehye fa no wogina empo wo kura na wasese niam no se obi mra meto no baabi awote ye ene baabi awose ye niam no busa wo se wo nkwa kura no wadwene ho kopem se ka bi ko yi ne ho na se bia se be ekoti firi a ehifa na ekọ ebeba ba bia pavement ne wo no sense wo no ntimi mfe nkonu nipa no mu ntia ne ohwe wu nipa ba akono a wote ho no na se obekum nipa wo hade a ba bia wote no de befa ho etia kura ye mu se ye ho se ye nkwane te sen na ye nhwe mu se se mpani fo ne ka se ye mfiri ye pavement so a eye mo na omo bua ye ama ye yankasa no ye nkwa etimi aboa ye na nyi nyina so ko wie se ekwampa ye benya ene miemie ba bia ye dwane wa ye beyeye ama saa nipa no omo su dibia wo kwan ho no omo timi akose adwane mu na eno so so aboa wo mu megimi di se ye saa niamma we se nyina ebeboa na fredua memra ka ahyentia de no so na fredua oman yi wo ho abre bia no ye to patro mu wo ho ane bia yate so ni ya tupa turumu ewa ni biya ni ya tiso ye yishwe hunu se petro ni buo enyandi isi jina fakon diya tosu biyemu ye jina ye ni msa driver fuwa mwana momo buwa yeyi eni yensu ye buwa mu wame fama anko na mama ubiya minsu minti minku dibiga kwa pimi se ebedrua no paka abuwa nku afedi kudwe nyumira na ka abuwa kusuro sahadi ye wei edini panu bebrenya ahani panu bebrebe imu nto kwa kon imu nsense mwani yade abribi ya yetimi wanchen kofim se enne se keme hu na wo hia driver fo ku se besa hanan enum ne ade no mu ehia se enne cash ntiade no omso omo de ohamu bu pen wotwe na bia omo de toso na fredua yenhwa de bi nipa ne bia di kan totobuo ni mdada a driver fo ni bi edi kan totobuo ni mdada se se wo mu makwan amomo atwe sa abo na begina enne de keme edi abeto ana se a driver fo ku edi abeto yi ana se dia driver fo ne de wo petutu mu no omo de saa oha mu obu pen wotwe no e saa beto so ana ye musa ye ho saa hwe ene udi frikeje tia e kwa su ye bua ne ne mpata mu edura no pa na oba ne bo nko edura na adwo na obe kwa ne bo nko se nipa ne beji bo ne prekope obeji ne ntientiem se de ebeyi obi nya aboro so ukoka wo se petro e kwan menyimi ni se senko man ya yetemu saa adie wei abre bia nke yebeto petro mu bia no ye de cash ntiade ne bape enya de senka ebe ha wo bia kopem se nipa no okoka pe ayin ye to petro spare pass bua ye den eniamma wei akosoro oman wei nko ane ye koto petro mu pe sabe obi atade si ho dadada oton obekọ no na ode bua kwa akotoso adan ye wo se ye to petro mu wa bra kunzo ade na okofa bae no ebi wo kura boro bese bosome be sedu onkofa ebi meka ho ebuo na wode gino otese ato petrol mpe no atom adan ya wose enuru se wonkofa mo na ebuo no sa akosoro wa bra emwa oman no itide bia na meka me se trade and